0: Rádio Moçambique, Inhambane.
1: Mitiro ya kusangula hichi tsaka suganya munhla isangula kukachi khatileji famba kala 8 horas ne 54 minutos. Loko zvita ku 5 horas utakuma mahungu ya lomutikweni hangi kama tiku. Ntsaku kwa mahungu ya lomutikweni hangi kama tiku ufanele akukuma akungena kalongoloko wa kingemuka laha kungani zvigava zvinyingi zvakupatsa ntisimu ni mabulu. Zvigava hi zvilungisela ku hilezvi loko zvita ku 5 ni 30 minutos ufanele ukuma alongoloko wa gichilmurimi 5 ni 40 mahungu hichi ndau kasi 5 ni 50 kutave matimu ya siku. Lezvi zvona zvigava zvitove ndzeni ka longoloko wa khingimuka kasi hi 6 horas ndzhaku ka khingimuka hitangena ka ndlalo wa mahungu ya lomuti kweni hangi ka matiko kusukela ntsindza ka maputsu. Ndzhaku ka mahungu ya lomuti kweni hangi ka matiko kusukela ntsindza ka mitirho ya hina ka maputsu hina lava hi tihuya loko zviku 8 ni 7 minutos kusimama ni mitirho hi tshitswa kusukela laha xitichini. Yoitu ni dash mahungu ta makuma ya kusangula ya provincia ya Inhambane. Ndzhaku ka mahungu ya provincia ya Inhambane ya kuambiwa hi 8 horas ni dash minutos kutasala alongoloko wa mafambela ya lomu switaratwini. Lecho hi chona chigava cha kumbitisela cha mitirho hi lirimi la chitswa ka siku legiga nyamuntlha kasi hi 8 horas ni 54 minutos kutave ku cincana ka hina ni vayina kulori hi lirimi la Xitsonga. Tshamela legu mungana muingisiti hi xuva leswaku mitirho yi ku chikelela hi tindlela tinene ka xikhoma moya cha wena. Inyamuntlha una Idrasi Makondela ka ku wulawula Rufina Mundau.

0: viki kusukela muvulo
1: hi vula hi ku khingimusa hi khingimuka
0: hi wasibili
1: hi phinda
0: hi wasithathu
1: hi phinda hi phinda hi phinda kala wasihlanu na hi ku nyika a
0: matimu ni zwungati zwa ntumbuluku titekatekani tikaringani ni switokozelo
1: ku tiva ni ku tivhikela mabadzi
0: marungula
1: mahungu
0: atolo nyamuntlha ni mandziku ka xikhati xa lavaswa
1: a mahanyelo ni vudzundzu ka wasati ka siku ni siku wa wasati
0: a tinsimu ni muzika ke
1: ku hava kona loyi a nge wula hi mani
0: 101.6 hi yona frekwensi ya hina ka FM
1: hi radio Mozambique munghana wa wena a ka xikati conkhe ni ka gihi tshamela

Hinkwa rinimuka minuto shimitiri ya radio Msambiki ishitichi cha inyambani zwa zwikota ku kingimuka mungana mungisiti kasi zwa zwikota ku fambisa mitiro leyo yivikisela ku leswa ku ta imaha kasi ku legi ga nyamuntla unga chelwi chikati cha ku vuka leti kasi zwa zwikota ku fambisa mitiro leyi u yivikisela ku mitiro leyi yi rindzele ku wena hikuma haloko mungana mwingiseti unga chelwi vuka swa leswi

ka 5 xinidzoito minutu xitisimu laha radio Mosambiki ka mixuleyi ka longoloko wa khindlimuka

0: Matimu ya siku.
1: Zoituka ago.
0: Matimu ya siku.
1: 18 agosto lembi 1945 kunyimisiwa ka jubamu atukwiniga Japão nzini kanyipi ya umbiri ya ntivitivi kutani ku Segunda Guerra Mundial. Musangula matimu ya siku maloma njene kamina Ameriku Mukumba, Tomás Valoi e Kaubasopi Gamichini. Kuhunzili ama sikwana kurumelwi ama ruketi mambiri a Hiroshima ni Nagasaki kuve kugemiwa a kuve kunyimisiwa agua gajubamu hisiku gau kumi kanu ni manharu gauhiti ya mauani lembi 1945. Kualahu kakuona kuvua karibare reka avaona ngela yungwani na kunga hikubeka jubamu hansi. Chukatini lechu prinsipi Narihuku ave aumba mufumulo ngasaina aku Japau awa tibeka hansi ikamerika wa mwalungu mangwani matikula wa ngakaribalu sana nao anzene kanyipi ya umbiri ya hombi kutani ku Segunda Guerra Mundiali. Harry Truman, kali murangeli wa tiku ga Estados Unidos da America, ave asayina na yena, a chivumela luane lechi cha kuvumela aku kombela karvalelu ikhelu ga tiku ga Japão. Au saini ga chivumela luane chinga pika ku Japão awa kizama akombela a rivalelo ni ku kombela ku mbela kunyima kudumeliwa akanyipi ya hombi kuma heka hidushka setembro lembi 1945. Jorge Jusangulila haka kungano a Japão anga chaviwa nguvu a tiku hombi Asia hilo mkashbamu ave a sainili akupatana ni matiku ya Alemanya ni Italia hi 1940. Hihuiti ya Xangulu lembi 1941 a Japão ive a dumela a base naval norte-americana jumahilu kuwa tiku gamerika dingena ka Segunda Guerra Mundial. 1941 kala 1944 atikuga Japão goa kota kuhumelela makunu e 1944 atikumu tsangula kurima himbinyu atikuga Japão diwa sangula kurereka. Em 1945, a Kama Kunga Rochelwa Amaruquite a Hiroshima ni Nagasaki a Tikuga Japão de Takusilma Oko Hikurareka La Hosima Kunu Amasotchwa Yamerika Muangenela a Tikuligiani. Basi mwingi seti, akama timu ya nyamuka hiti hi 18 agosto lembi 1945 kualakanyiwa kunyimisiwa kajubamu atikwini ga Japão anzini kanyipi ya umbiri ya tivitivi kutani ku Segunda Guerra Mundiali. Japão awarereka na ate makarehasi akombela rivalelu katiku ga Amerika wa Mwalungu. Amatimulawa malongiselwi makhela ma hengilete wa hamina Ameriku Mukumba Tomás Valoi ive Kaubasopi Gamichini.
0: Muzile amatimu ya siku.

Eka 5 ra xini 55 minutu xilongoloko wa khenkimuka hi ugemeta kwalaha manziku kutavini unwani siku manziku kunga wa zithathu siku gawu 10 ni khanu ni muni utakuma unwani longoloko loko zvitaku 5 ra xini 5 minutu kuma haloko mungana mwingiseti zvenele aka longoloko wa khingimuka kunga hakali kutave mahungu ya kusukela ntsindza ka mapotsi handlal kunga journal damanya.

0: Gichili na Chloe Gichili Manseto Ranseka. Mutsalo wa mahungu wa radio Msambiki Lomunyambana Orasi Romau awinila mapalisano ya utsalo ga mahungu ya SADC hika chikalo cha radio. Ihungu giwulawulaku hi uhlengeli ga Agase Ben aka ukuli ga chipanzi cha Africa Austral. Masangulila mahungu ya Michelle Rimbla Chitswa aka sikule ga umbiri ga bazari ya chipanzi ngulu cha Nyambani ya kutilengisela ku ya Fasin 2026. Tama isei hi kwambela. Sekretani wa mfumo Lomunyambana awula ku akuumbiwa ka matshamela manene ya utumi intiri wa yonhle a mifumo ya chipanzi cha Africa Austral. Arsenia Masingi ulili magezula wa mvuli ya loyi aka nkuwa kukulungela amunu wa makumi ni khani giu malembi ya kumbiwa ka SADC. Amurengeli loyi aengeteli ku akuwoneleli wa ka vanhu hikwalaha ka matshamela ya utomi zwi fanela ku zwi longoloka ni u tlharihisi ka vanhu hi karavi leyi gata udahi. Hi tlhelukin'wani Simawu Mavimbi murangeli wa xikanikisi xa Plano yi Finansa xi Lomunyambani na kombekisa mumangulu wa Inyambani a tshembisile ku a mufumo wa Inyambani wu ta simama hi tonhle tindlela wu lwela a mahanyela manene ya xitshungu hikwalaha ka wutomi hi wulawula hi ta wudahi. A nkhuwu wa ku kulungela siku ga SADC Lomunyambani wu mahekile doropeni ga le Machichi. Hikwalaha ka kulungiliwa ka siku leyi ga SADC zwi tivisilwi a doropeni ga Durban atikweni ga Joni aku Orasi Romau mutsalo wa mahungu wa radio Msambiki xitichi xa Nyambani hi yena muwini wa mapalisano ya utsalo ga mahungu ya SADC hika chikalo cha radio. Orasi Romau wa hlawutela leswi a hungu nga wulawula hi swona.
1: Zona hungu leyi nga va hi wena hi gwana chixiwa le cha hombe a hi tlhelo ga nhlangano wa matiko ya chipanzi tsonga cha tikombe Africa ngwa ya SADC gi kumeka na xikarhi giwulawula hi lisima ya gezi gezi leyi gi chinziwa kusukela ka Warabasa a provinsi ya Tet. Xi lavile ndlela leyi ku va hi kumbikisa lisima ya gezi, ya gezi loyi kona gi nyikiwaku ka matiko ya ku tsalangana hi vulavula ngopfungopfu hi tikweni ka Joni, Swatini, Zimbabwe, Malawi, Zambia. Matiko lawa makumeka na makari matirhisa a ntsilo wa gezi wa Kohorabasa. Makunu a Kohorabasa akumeka na kari a hi ni lisima nguvu lomuka ku yisa phambi na nhluku wa matiko lawa ya dzongeni ka tikohombe Africa. Hi lava hi ngelele ku va hi kombisa a lisima ya Kohorabasa lomuka ku hlukisa a chipanzi lexi cha tiko ga tikohombe Africa. A chiwa lexi hi kumeka na hi karhi hi jiyisa ka maxaka lama yileku a ngangu wa mina a va inakulori va ntirho a radio Msambiki hi tlhelo a tiku gohle ka Msambiki ya kusa a chiwa lexi chiwa lexi xi kombisaku a tiku ka Msambiki.
0: Kwala kanyisa ku ligi i khati ga umbiri Orasi Romau awinaku amapalisano lawa ya utsali ga mahungu ya SADC hika chikalo lexi radio. Ku tshika ka Orasi Romau awinili Delphine Wantel hika chikalo cha televisão, Pilatus Mungwambi hika chikalo cha jornal na Dirce Francisco hika chikalo cha utsali hika swikola, vonhle lava na vahivana va tiku ga Msambiki. Mahungu ya Nyambana fukeni. Gasi mama nyamunhla bazari ga kutilongisa.

0: kambe koponiyo ya nuyomaneka ingarimi basi imaneka inyarimi kwa likerukani au silava kukona sima hahati
1: yugura uliki
2: mto na papa kisha nisia mikombiki sako hauka
1: ahawa hikombiki sasima sako hamba na hambana hisima hako distritu ya nyarimi distritu ya nyarimi hima hasima hasota alangutu omuni na pela ngukomba ngu mipawu ikuntumburu kuya tunyarimi ina nimi chini hikunayo yopo sana rala ingaba hichini ngwa ngumfumo para kuhiprosera rala haprosera rala i terala tihiprosera kutina ni makwale dati akuhamba na ambayo haprosera rala hichipata ni leti haprosera rala mishtura ni mihambo ima rala mishtura ni mikoza ngutu ima hako mishtura nyari higuita inani aprovetamentu ya mafura ya mako ima hako nyankoongo no nyankoongo nyankoongo ima mafura kwa lidade akupara kwa machijiwa watu malunga para salada para tote higuita kambe inani uni inani makolo mere mahako aulom mama hako kwa na mitini mule kande aku amuchitingani mo mahako kwa mule ulom inani apo rovetamintu ngutu ni ulom wahuma ngutu nyanko hongo tikwita ichani kambi apo rovetamintu ya longo yikuho nyanko hongo kuna ni longwe ya tishaka toko walungu wa wata kungu Afrika tisuri wata wachitu teka longwe ngu dezena mikomba kambe yaho kambe nyankongo chimati cha nyankongo batata dosi ya nyankongo mchani kambe
2: ntona
1: utungure kambe ambungu maboni purke nkamonga uthela muka kanyama ya kubaule ya kuku ja habwatu vahepala wanyana wakona ngu mumakani ya mtoa batakiri ungutu wa lungu kukali una ni kuwale dadi purki dilitru cha dateka ambu milimetu kashi na mtoa
2: sa kuwa ni kumbuona chimehe chakona kuku
1: chimehe katumwendu wanga dima chichitaba hindalichi na kuto yote na mkuchinga kuku
2: ngutona kame papa asiwa siku hawa minasiteka sijioni wafasimu kusina kutela kuku
1: kuzahi chita hawa hawa hukata ntumwa ku waku hichikombisa hukaja para fasini kudia vintu wote kula pati ni sote sehinga sombete
3: magizu ya bashavisi lavanga kumeka ka bazara ya hombe nga oneka a muvululoi lomu a dropen kenyembani na vaulaula hilezwi vashavisa ku zvona
4: leka hunwini ya engetela nhlayo ya vanhu vaswa va lavetelaka mintirho ya saji kota ku amba ka Mary kumukumba
5: hi siku kusuhani ka 5 wa vanhu vaswa hi lava vona va ya ku xipitala xa la xidoropanini xa la ka hunwini kasi ku kuma a matimu swingetano tlhari ka ku fambelana ni vumunhu gadzwi Sonia Armando wa kulumba mitiru ya taudahi akahungwini ili jinilisi maku avanubashwa vavi ni kutiva kutifikela avanubashwa la vona vatakuwa kotra ni chikaratu cha agaive mabadri ikumbalana ni kulanza masangu tinyimba ikuwa lahu mafanilu kulangutela kukuma ukari kasi kutiva kutifikela Sonia Armando hiya na ramba kuwa nguwane vanubashwa akuvi va lanza angela lei inakulore
4: Sergio Peni mutsalo wa mabuku lomu nyambani makunu isangulila kutsala buku ga ku ga umbiri
6: nzaka kuna apalushile abuku ga ku go sangula legi giwula lokho matimwe ku hanya ka yena amutsalo wa mabuku wa lomu nyambani Sergio Peni yena lwe alungisela kuva apalusha gwan abuku ibuku ga umbiri abuku legi awulawula kwa senyana hi mahanyela lomu mingangweni leswaku masikona lawa a hi vanhu vanyingi vachadaku vanhu va kumekana va karhi va lola kutani akuva va hanya swin'we malembe yo tala ngopfu na va nga chadangi leswi a kumekana karhi a la ku mahlolo wa ku a mahanyelo hi wahi ya kona ngopfungopfu loku tshuka ku voneka a ku hambana ka ngangu Sergio Peni a rindzela leswaku abuku legi yi kumekana yi karhi yi belwa mandla hi vanhu vanyingi ka kwamisela ka yena leko sangula nga va gipalusha avhigi hundzileko

0: 36, Reis do Chão, kutani kufonela khayo ya 86-62-45-47-0. Kusikela mikama ya 7:30 kala 15:30 himasiku ya tiro.
1: Mitiro ya Rádio Moçambique, estiche cha inyambane, akasikulegi ganya muncha. E tala hakutsaka hello kuhitiva leswa ku mitiro leyi yona ya hakuchikelela hitingela tinene akachikoma moya cha wena hila hamungana mungiseti hita rindzela nyana hiti simu na hichuka leswa ku wachikela murambi wa hina kasi akuta hitivisa shungetano mitiro vanga imaha avfikile gigi hundzileku akaletona tiyela na kuni mafambela lumzitara twini hambuni kulayela avana tiku kasi zwa skota aku vativa shungetano hima fambela ya lumuzitaratwini.

kombela ku chamseliwa avaka si mambelu ya ya ganega siku Alberto Machavel hagu swama pinga mitmiatu zega amata takuye Johanna niteki katanga

Wuyede mungi saragi msambiki gama hongo ya tzimindru inyalitiku nya 18 gima kwenye agosto makanya doishmili ivinsesh likumi na sivili kwa nrani ya makumarastu kamezu nya kwelani nutungulu nga zitomba inya mafu batuwa manikide huwana kuzibeza kwenye kujalisikara vzisesi kwa natuka kwa teti so kwa matiku matako nrani kakipanungulu ya inya mbani parki nasional ya archipelago ya Bazaruto yimanika kwa kuwazi distritu za vlankuli nya soru kumukuta kuna kuoneka kurelea sigaradu sili nyavatu nyakwabea pwani auru wakiratu mnyo kuki kudzungudzu famalangani ya linya kuimbezi ambari gambe ni kurelea nyasigaradu sili nyakukumodwa sirengu sili simbezu wako kunayo hospital distrital ya masingo mkipanu kuki nyambani kumukuta kuna udiledwa kumaungu nyaku kuseni kamuka kunyakwadi vadoko dele nyakotsu manika wanakuonelea vadwali kai maungu aya mwingi simarisawa kikati hiki izora mtonyo Bernard Salomão, e o Russo Veia, o Indicia, em Awadi. Inapea kuresa lungu elza msao hukilo likumi na zimbilzi purusesu kwa tengu inyama kumararu nya izo. Izo ka sizia lina ku nizike tunyava.

0: sivana kuoneleya vadwali kulanda malitu maduke ya kukapo nya indranga yeye nyaudahi sakuleya dzaukiso vadokodela kuwasigavanya kuyelani ni ginekologia pediatria kumoko ni orto pedia kavo ava vakumalo kavo inyakwadi kumakirelu ya yakisi esi sikira ku kwa kimbikati vadwali varumedwa kalaganga nya kongoli nya udaya umunyambani inogani ya hospital provincial mutangeli nya kulumbi ndranga nya udahi ya kipandike kimwe hospital ya masinga augusto dias tsamsidu kuiga ndranga ye nya udahi vanguta vana kuhaka vadwali vanakuta kwa makona ya utsangani ndranika i district yeye awulu narvadwali ava nyakubaisedwi sinakuye avo nyadzimhangu vambe vakona sinakuye avo nyakuvetani kukaratu kamkulisini sikuteka ku unavakura muvali vavitsidwa kamukakunya kwadi ndraniko dzimaneka vanakuoneleya avo vadwali vava. Horacio Romão, mutumikiri wa Radio Mozambique, aulikititsike ngambani kuyu oyu adukiliyeko ndranika kimbe ikihiwa mwaninga mapalisana manikideko manaku tombanisa mwendo kukumba valuvi nyamahungu kukaratu uye dukiliyadi ndranika ayu mapalina yaya makungu angabari yali nyaugane kulisima ambari kuonele kuwa itililu wakona ndranika mitumu nyakuyalanu anzisi nya mages kwa maiku nyakukari ya umu Afri. Kukaratu mitume araji Msambiki manikideko ina kupa kualitu la Horacio Romão.
1: Zona hunguliki ngava hiwena hegwana chihiwa lecha hombi ahike luga tlangano matiku ya chupanzi zonga chati kwa hombi Afrika nguwa SDC gi kumeka na chikari giwala wala hilisima ya gizi gizi li gi chinzi wa kusukela akawara basa la provinsi ya tete la vile ngelele kuwa hekumbi kisa lisima ya gesi, ya gesi liko na gini kiwa kukamatiku ya kutalangana hula hula mfungu fuhitu kwa nika juni Swatini, Zimbabwe, Malawi, Zambia matiku lawa makumeka na mwaka rematrisa nsiru wa gesi wa kuhara basa makunu kuhara basa kumeka na kare ahini lisima nguvu lumuka kuisapa mbina suku wa matiku lawa ya zungeni ka tiku hombi Afrika. Hilaba ingelele kuwa hikumbisa alisima ya kawara basa lumka kushukisa chipanzile chicha tiku ga tiku hombi Afrika.
0: Horacio Romão, mutumikiri wa Radio Mozambique, yititsike nyambani. Kukaratu mwingiso wa Radio Mozambique kai mahungu aya hinga maresa kakikati hiki. Mahungu mangarisa keni Zauro Antônio. Bernard Salomão, manikidi kavunya kuoneleyi malungelo nyamitsini.
2: Hipwide mahungu ya inyambani.

0: swana ken esinya lutugezi singuvindra ku chipiredza gyeje kongolo kamukulisini sine kuku ularandrani nyamwenda nyakuvikeledzi tsuna upopolo kwalele lithonga holo utifikele ka madwali nyedzedzedzi kanali sine lo
1: ali sine madwali nyedzedzedzi Oh, diga kamunyamba na tiva ambari nyahongoli heya thuma phe ambari sanana singutsuka sipaleka uhongoshwa tuno
0: risini kamukhilolo eni ningamuyangu mangadziwangu sana sangusa tsavu hakulala ndrani nya mwenda nyakuvikela dzitsuna simbarika kubana kuvisa karini ngona kukuwe karate hakudzivikela utsiwa tsavu whatsapp mwaka Kama duali ya nyadzidzenza.
1: Ah, razawi ya kwandrui. Mwende ya uvikili kudu tuna. Waku hiviki ya laki katike tabu. Kukarati, ulu. Kala kupinduka. Matiku ya tabu. Nyamba hose ya gilu. Nyapweta kubimba mwende ya uvikili kudu tuna pe.
0: Lada utiku wa tabu. Ndrani nyamwenda nyakuvikeledzi tsuna whatsapp mwaka udzulumukele kama dwali nyadzedzedze mipumu nyaudahi yalisima mukubanyani wo mi
2: malaria fora
3: fora
2: malaria fora
3: yeah
2: vamos todos nos proteger
1: Onziones ni oito minutos. Capa 10.

hidupu kwa longoloko usumbudwa kuwa litsulele la mhunu nye mbio mbrani nye Alexandre Batsimbi kwa di Alexandre Batsimbi mu mbis kids na nizi onzi ya nishinye 52 no chengi siwa giti tigia inyambane no kunu kwa sina mninga na tazisa wa hiko za kwa himininga mitumuku lidi minyakitsum kirimil tukume angupangana tsalani

Iswara ti Mozambique lo side wiyanika mitumu kuyitonga yalna kuni yasirambu salitsigula muhuno litsiku 18 nya agosto mwakanya 2026 shakupela mitumu kuyitonga mwingi sikala jikati nya 15 ni 54 minutos apa radio Mozambique kititsi ya inyambani womohi na kutsaka kubana mitumu yatu ina kubwa punya kitendri ya kukabunya dzinzia dzilu nya dzadi na hiru nukudogorela kulisenisini nya ketu nabana una kuvindisa selambu sesi ubambika radio Mozambique kititsi ya inyambani mwingi sipatumeli ya tukunukunu kujikati nya zi 14 horas mwangu matakutsinza nteda nasional kanga yorovezu kujikati nya zi 14 horas ni 10 minutos na kuninga mihungu jama hungu ya managula hapa kujikati nya zi 15 para radio na peza ya kuninga paluguwa nya zinzimu kala jikati nya zi 15 horas hapo hina kupaisala kwa nrima ile nako ni wadiko ile nako ni mahungu kujitonga kugulapa mahungu mataku mana kudongsara ku Nelson Francisco kujikati nya skins ni dash na kuninga longolo kunya shiriku kuru longolo kuna ibangaladza kala u wapubini zikati nya skins ni 54 minuti jikati no paugago henenge ulanga kava tumigili kwa tukudi minya yitope ava radio Mozambique yititi ya inyambani haku palusa mitumi ya tumingisi kupimu nya 102.1 MHz ga gipani gili ya umuwini nguibana masingeni kwa 89.9 kisiku yomu kwa 89.0 omudoro pani kanyambani mitumi ya radio Mozambique kwa imana kwa 101.6 FM stereo wanoromo funyaloru yomu kwa 88.0 nguibana gambi kwa www.rmplay.co.mz mwenro www.rm.co.mz irati Mozambique ngititsi kija inyambani woma tsavu kasilam sesukunani albino saida melia woma kuni lapsu shau kuli nanya watu megele wa rati Mozambique mingisa kusuvele ketu mitumi ato ina boya hapi nye kitendri kia kuku zinzia zili zipo tekideko haku weta kulisini sini nye kumba na urni ubangala zuli nyawadi na urni radio Mozambique uyani kami tumu kujitonga ya radio Mozambique uyani kami tumu nya zingungwa

yo ku Nelson Hlongo ni kisimba nyako dunruke madala wa ye Carlo Hlongo mzai da Hlongo kwa diwa mama dana ndruwa ku wenza da Hlongo luziru wa mikuma kanya 2004 Carlo Hlongo luziru wa mikuma kanya 2005 wa vili kumangunya madwari 14 horas ni 55 minutos mabarakene Nasega ora nyago pernya mitumko kitonga mwingi siku kizimba ya Leo Crazy. Wembo bambiga big ya boss pamatsitsi ya bavili. Eh moyo mi rap nya nyandruma. Mumbe kutembela na kwani raiding ya mbane ngungwa ya sewi mwenri ya inyambane kandi ya sewi ya inyambane. Yinri kindondi. Yinri kindondi. 14:55.

nyirikin ron rinya go phunya dzala tsiduka tsapao rinya buya gindondi ni yo bota tsapao bota go thala tsapao zaunya kuna dzima na basi tsapao ku phunya dzela nyirikin donde kauye nena ri kumasala musu dzangu tsapao ku dzimane wa go bota dzikabelo nyama 2000 5000 20000 wa go tuto dzem dzima fura ya rinya go agisi givile wa go bota go fuvila khala tsungu o lu ja nga duka surungutana ja wa so kwa no hidi ga hi pepa basa kula a go sa iphele go sikanela simbisilo na sa irano ni malina go lungu wa mana ba mamanya go hambani hambani muhunu ka matsiku ne va mana va n'wi yira va luza dzidzaponya magidigidi u kha va ku renga dzipomada fele wu fuvila ora va tolaka mafurha kona ya rinya ku fuvidzisi yani no khisuka mumahe ga si n'wi nyikwa nuwe khisuka musosa.

0: Mwingisi wa Radio Msambiki ngulosa widigambika longulo kushiriku longulo kumoyo uyugasi wa Radio Msambiki kitizikinyambani utaguna uresa zinzimu zingamba umu mafuni umaguni usezi wakoni ga longulo kwa muhunu hina enda kaleliti kula Zimbabwe ya tigare ya yoyo na hifugula zinzimu zimbili zinga fufuma nguzu umu Afrika mweyu na gulumba ui John Shibadura anga emba kumwaka wa 1995 ana winingi lila mukazi wa makandirorera yimbi ya muembi Simon Shimbetu anga ininga lina la Samatenga ana yimbi de kumwaka wa 1990 galbamu yaye nguva ya kawoma
1: shiriku zimzimu nyakusedzwe.
0: Ina phela ngoloku watu na hiresa nzimu Samatenga ina kulumba muembi walitikula Zimbabwe uyi Simon Shimbetu anga emba umbambi gavana Marxist Brothers kumwaka wa 1990 albumu nguva ya kawoma. Nzimu ye yi Samatenga ya kutaresa si udzisu nya singi hitemba kukhetu singu yirwa kubatu nya vangi sakunungungulu vomu haye vatu vatsabu valu zaku womi umu mafuni vomu kalitikula na mani umu vakuru wamu unhwenzeka kumba kwa dzeka ku vahirumemba dangalia ya malosa dzeya osimbari hikania nao kukubalongu vali vanga hitia hinguva shuva. Iyo nzimu yeyi kita kuyina kukusedzwa kuvambi vaembi kufana ni usedzwa kungera kumaka wa 2020 una kuyirwa khoyisindi Rufaro Munyavi atalwaka abunya kuembi kukhwenela sindi akumuembi mulovenga dzindzimu wakipandika Zimbabwe ana kuvelekile kutsiku nya 24.

0: umnyango usedzwe.
1: Simon Shimbetu angaba atirwa kambe kushopa o Mr. Viscosi adiri muombi nyagitende mulovi kumakoni muembi nyadzinzimo kipandiki ya Zimbabwe angabelekwa kutsiku la 23 nyasetembru wa 1950.

45 ana wumbidi banda orchestra dendere Kings kumahungu ya nyi biyinga bayoneka garo deje du suli galika kone muhunu Zimbabwe Simon kuye angaya avanya Tanzania anazipatili ni uniyao na solana Afrikana Zimbabwe Mwani kakuna ivedi nyipi kumwaka wa 1980 Simon kuika si angu elite kula Zimbabwe Abu angatumia miaka ya kulapa kakupuni ya kukandi feya Ahulu likolula ini uembi kilu linga simama Na kuzipatili ni Sungura Boys ya John Shibadura Kumwaka wa 1988 Simon Shimbetu umbidi banda ya hii Orchestra Denera Kings ana upasidi albumu ya hii nguwa ya kawoma Sisa Musalago nangu nyakukaraze Ahulu Simon Shimbetu kui angakotedwa kumwaka wa 1991 kukurenga silu sakubidwa ana udujidu kumwaka wa 1995 atapalusa albumu ya hiyo Pashipamwe Sisa Musalago uyani gambe abu nyakunzimu ya hii Saina Kii wadwa uhanwa umu nyamichadu yo Zimbabwe. Shimbetu luzidi uomi kulitiku la 14 nyagostu wa 2005 kumahungu nyamangu nyamova.

0: Zanyamani.
1: 16 horas e 10 minutos. Bem, se tem bem uma corrima na missão, eu amarro um gurito e dá a bilhunha com dela. Me se cara a bilhunha com dela.
0: Ambulo sabengi sivara Mosambiki na wasandra masangu wako jituma katikulada da muno mapoisa tukulatu na Mosambiki muwa di dropani kanyambane mava madi mani kupinda mwaka magumambi dini nchanu watu telefoni ntiraru tinga dibidwe ngu ndongiso watu vikini nga watu chipinda kamu kwa chiba kuchukuru ngola tisikula dropa da nyambane makoku kwa kona madu uchatu kwa kukela mashishi mashita mwa nyambane mashita kona matachipeta kuluni kuwe matela kutaa babas Mahungu kambe anyambane yawa hikunawo machamusela kutakuwa mwanyambane vadimi vava vadiluze kedungu sasingi ngutu tingwa batati ingita sakuja ntimbe utingadilu chipawa ngukona haka mati ya mangawa machiwa kama viki ya mangawa machipinda inabuata kambe ngukuwa mwanyambane vadimi vachiva vadigu hekedungu sasingi ngutu Ngumaka ya ona mati ya manga wa machi pupusha Divigina kwa dijipinda mwa inyambane Inawa kama chibuata ngutito katumadoro wa didoropani kama shishi kona mwa inyambane Aba chikumbisa kutaka kama mbengutu Ngukuba kunga wa kuchibuita Mapalisa na segunda divizano ya tabole ya ukavela mmilenge Mahungu basi hikuna waka tisukulora muno Inawe itamala pesa nguchikati jama zeseti orash hiri nzele.
1: Zasezi orash ni 11 minutos. Shibuengi ila bilu nyakundela hinarinza ya wanimangu wanimahungunga mama zeseti orash. Kembi mwengi seti hila wetilambi makuwa hita kuninga mahungungu tanga omba bilu nyakundela. Mbimi ya zeseti orash hinata mana ya wahinga mana misungu ya kuona hambini mangwani.

16 horas ni 16 minutes. Im bi ma ko hilave te lo change hambi ma bulo ko hamban hambana hilave te lambi mu i a 17 horas no hita mana ma hongo ni di mida chichu. Na ko lava minga ja chis kongolo tan. Im bi ma ko na iwa ya ko hikata kongola tika di im bi ma ko na iwa ya ko hikata kasiku hi tsumela hi ya mashamba hi ya tela tela mati im bi ku manga wa mati tava kutsula hi pa hi tsula hi ya tela na nhatu muchitinwo hi kasiku sina mana ku kula ingwedi ku mati ya kona ya wa mati matada ya singwani ri va ku hafu ni minawo sa bona si mamu wa mati se hi zametin zala ta ku hi zama ku seta udimi ngoku ata karata ya dzivata ku ya hunzala kambe mahlwela kona ya nzala nkuva hidima hi zamatin zala ta ku hi gondisa vana ni vona ku dima mihandzu hinga ku hi vateka ku vaya ku chikolwani vadimo ka mafere ku gumani ka diviki hinga vateka nyana va xolela ku hi chila ku vateka hagari ka diviki vanga tuka vathelo chelo chikolwani ngoku ku va dithembweni se hi vatekeni madipo humulani hi vakomba tita kwa mihandzu itango hai vana mana ku gondela ni vona ku va mangona wa litsiko vatave vadimi va home vana sikota ka sikupfula tikuponi ngoku ku va titumisa sa ku jesu wa saudimo mwa mathembweni hi kuna vela mwingisi wingise tunene ka una hingisa ku dika ma khalo ku hamba nambana ka une hingisa ku yambi mu odi ku lwala sina ku ya trail ka wana mu hingise tu hingisa ku di hagara ka ku tshavisela na tsimbuli ku ati negosi ya wena iyan u shavelwa siguma so tse usiku kona so banka ne ka wena loko sisi guma o hina chani nga di tsukundi tsiku malibelako mangwana hina ta khate ta hatembali ta kwa sina ta guma sisinga sala kaona hengi saudi msimbiti suwa mova tsimbela hundzila ineno nga vangi tipanguta mova uso kudoto kudoto zo ya hoka muye kukona uteka vava hava unga vapakela ni wana vahoka vadi haka kunene se kaona hengi sakudua haka malu hati sina kuyandrili imi navela matume ni makate kuka mutseni mutsanganisa ku malembe nyasi ya ukuhanya malembe ya nchadu ya ntumu simamani kasi mbe vatho valeha vakuni mikateko midimuma mtumuni hizi vakuyengisa ni kuhlonipha kambe ninati hona tatu tina tsimbile ini 16 horas ni 18 minutos imingas

16 horas ni 15 minutes. Ile vetra mbima kwa hita mara mlongo na kubela ngu nyumba ni hibulu. Hembi mhila kumana uchenji wa general music. Jiza madi zilata kwa hita mana mnongo na kubela ngu nyumba ni hibulu. Hidi hagarika kupanga lata mwingi siti kamitsikari wa ya nyasi. 18 agosto, lembra 2026.

0: So 7 horas ni 21 minutos, sempre uma coisa mara mnogo no kubela nguyu mbani hibula nguli tuda bilu nya kundela.
1: Bela nguyu mbani hibula nongonoko ya kubula ni madoda hambini masungulu kati kasiku mahi chamusela nguta utomi wa unene. Bela nguyu mbani hibula. Hamulosa wengi siwa radio Musambiki kanono kwa bela ngunyumbani hibula hibuota kuni madoda nima sungu kati diviki ndiviki. Muno hii tide kutabuata ni mpoisa wa hombe ngutu hinga ngutanga. Huombomba ngumapimo a kwa nguko udi ngutanga hida homba toka dawa nima 60 stenta handu shikambi hinga tone eto. Ngutita ku mbwa hombe ngumapimo a kwe. Raimundu kwamba nchopi wocha ni kuka impoisa watu, imvikeli watu, wati mhango to hambana hambana, tama zoronga, wocha ni kuhuka, ntini mkuu wako.
2: Hey, na uka mase, hauka, sikaratu ngusonsisi wana usauti, peho, peho ngewa na isha nisako, majingu kuhuka utomu watu haangalichu uka kwadi, mitumu ya tinga jisibila kwadi, ahantia u mase.
1: Ngutona radu Msambiki yodota hawa ntini kwako kutakufushela nukula kuziwa nguko hishikata nguchichu pichatu hikata nguna na hii ambisana mahungu nko na mpela hifela kukuni kuhiguta hini nguwa matu osela imani Raimundu kwamba tina garata
2: tina lapa masevi ngutitaku Raimundu kwamba dinala kuingene Raimundu Fernando kwamba chivele kwa cha Maguleni. Maguleni kona mitambani ke haona kujua kusibowa
1: nyarimi
2: ndao aveli kidwe chipitali kanyama chafu disikuduni chipwa mami mpumu angadinga dea chihanya chini gela takuni vele kidungu disikuda wa start kwarta fera. Nichivele kwa hale basi kukula
1: ngumadembe muni kumondo tula ngondo tayala tayi baba sisa kutitanga tawo
2: ya tukaisisi titanga si ingaza ichi sisa
1: baba kona wanga kona wadi
2: hawa yusi ya mati imuka sukumachizo wangu bana
1: baba lewo sisa tanga kona wanga kona ni kumbi
2: ewe
1: kwe tukukumba lisima
2: lisima entao ani ni wadi ya 4 di agosto di 1975 ngu 4 di agosto wanchi mawa ni mahidi malembe
1: umfana kwa ngu kwa nijani wa abrili kwa don dembe da stendi
2: ngatunga wombe sato na kupela tita ku ngu tanga henga wombe takatu hey mwana na majungu mapimo intu wa hombe entao ni kudema kulelo ya kushupeka kungavo mwana na ukwalikiri
1: mejo jikari.

0: Matimo aditsiku.
1: Dzoto ka gosh wa dembe da 1945 ngwe miswa imbi tsewa Japan nguti tingayelana ni Segunda Guerra Mundial iku imbi ya hombe ya umbidi ya hamafuni. Kudipini dema siku okare kudi rinzidwe tibomba tinga donatokona nda matomika ya tsewa Hiroshima ni Nagasaki. Tila vikide kuwini kuku emiswa imbiwa ya hombe inga daela batu wava angengutu kukela ngu masiku adzoitu kagoshwa madembe amili nufisenji 45. Mukwela na niu wa ndima kuchuwaneka takudi tikoda Japan didivide dichikombela kuwini kuku emiswa imbiwa ingawa ichiheta mifumulu ya ingengutu ya batu kukuwa kudivide kuchuwaneka tibomba tiwa tahumbingutu kechu chikati kuchitangelwa ngu Hirohito wako na tsewa ganganga wa Japan nga di imperaduri nkomo wa humbingutu ka deklarasyon Radio Tokyo avide achomba toki nikulo kukuni kukuma hati makatonga angutiwa. Kechu chikati nkoma Hirohito achiva adika ukoma wa humbingutu wa mfumu waditiko dile wada Japana ngukuwa kasi kuchisainwa situmelonesiwa sakuwa kuemiswa imbiwa ya humbingutu. Harry Truman yuwa ingadi ntange iluwa Estados Unidos da America nene avide achiwomba taku watumela kuwini kuku emiswa imbiwa ya hombe angaba achikwana na kambe ni General Mark Arthur ayuwa angaba edikumandante wa hombe ngutu wa masocho wa mangachua machipwana nditikoda Japana. Tingi tinga watichima heka kala kuzaku emiswa imbiwa ya hombe ngutu. Nguma dembe ya 1941 ni 1944 kuvide kuchuwane kata kuma Japana mavide machi humelela ka hombe ngutu nguka imbiwa ya hombe. Kambe ngu dembe da 1944 kuvide kuchuwane ka ncholoku wa hombe uwa ungao uchima hata kuwiniko ditikoda Japan diva dichi loser. Kava wakasi vanga chidua navo. Ngudembida 1945 Japana avile achimahata kuwini kukuwa kuoneka bomba ya humbingutu ya tsewa Hiroshima ni Nagasaki iwa ingava ichi heta mifumulo ya ingi ngutu ni kachua chikati kukungadi kuchububu watu wa ngutu nguyona. Kuleka ketu kambi ngulisi kuda zotu kwa gosho wa dembe la 2020 kuchiwa kuchuwaneka golpi distadu tsewa Mali. Golpi distadu nguwa kulekiswa ukoma kava tangile wanga achiwa wachufuma kaditi kudilewa. Ima haka inga wai chuwaneka sana ka mchololoko inga wai chuwaneka ngunchima wa juni wa dembe la 2020. Ahawa wanga achilamba takuini ko inkoma Ibrahimu Bakari Keita achiva achifuma kaditi kudilewa. Tibi diti chiki solwa kaho mbingutu nguva tangeli wava ngingutu wa matiko o hambana hambana. Vona wavidi wachilegisa ukoma intangeli uluwa mkwana haka kuini ko kavona. Avide achitumisa ngumdimayubi hati maleta COVID-19 kachua chikati tinga wati chitumete lansana timakata uanzi waditi kudile wada Mali. Golpe ya umbidi tsewa Mali ivide ichi kata kamishwa zotu uka gosho wa dembeda 2020 ati watinga mahata kuni kumasochwa mava machi dumela bazi militari ya kati kadi dropa di mwedudu wane kako kantengwa udo na mwaka kadi gumidama kene kene ni nchano kukunzi kilometru uchikukela tsewa Bamako nzinda katsewa Mali. Vengi siva Radio Mozambique.

18:30, bima kohima na ochen jah bin ma bolo kalam bima 18:54. Hei, lago lava ochen joa kalis freira ati minha preta. E kongo ma tinza da takwa hida ni gara jituro kwa watu msane kuloti. Faridi mda jiputu kia iska suwa sima mani mitume jite chichiwa. Ni 18:31 e kalis freira kwa ta hinga omba. Yumbele kambe ditakuwa lukubasi na samba. Mbima kuna kwa samba banango kwa sedi fiti ditambu. Ingadwene kasukwa hiva ambesha majisu.

aphewiwa tarivaka kasikwati hitifikela tinamana kasikwati himana kambe hidizamile tinzira takona takuwa hitifikela hinidzizoitora chinekuwa 30 minutes imarlene.

0: gezule gumu inksetu gizwa kugilumba Yolanda Shikam Muchai wa banda kakana Kya wa uchai wal mkaya Msambiki Alisimu izwa kuina ni vitu gaku minya infansi kutani umwana nini gamina Himani akala kuanga alakanyi au umwana na gayenu Yalakanyi ilaha hii kao change league Atukwen ga Msambiki na ni 21 horas e 30 minutos Ahinka longoloku mafambela yalo mustaratuini
1: Hizona hilosile hebungile ku kahetanyi kiwa mwale lo himintiru ya Radio Msambiki kasikuwa hita amba mafambela ya viki. Nyamuke kakuta olaola hiviki ga kusukela a sesh kuya katriz wa agosht wa 2026. Kunene hiviki ga kuhitza kisanguvu, hiviki ga usaseka kusa Hina hitala kutsaka nguvu loko ku wonekela leswaku abstract bya hina a ri khangananga ni timhango makono legi viki kambe a hi khangananga ni timhango loko hi fananisa ni ga kumbela a hi khangananga ni timhango kasi ri ku fananisa ni ga lembe kungambela kumeka leswaku gi wa ni timhango timbirhi kasi ku kona ku hambana ku kona uchukwana loko hi chuka seno ka legi lembe Loko hikari hichoko kambe kuhela ka viki, giwe kuhela ka viki ga ginene, giwe kuhela ka viki ga kusaseka kuwa nga kenganange niti mango. Makule juhezi za kisa mitiru ya hina, mitiru ya uone leliga jitaratu lumuka profesa hina nyambani hula a departamentu ya transit lumu inyambani. Hii simama hiwe ni kumaha agonzi selelu legi viki, Imahili a 23 juma palestra

0: Uchenjiga berichisiku mchai walo mka ya Msambiki kwa mka provinsi ya Nyambana. Tukweni mwingiseti 20 i 2 zorash.
1: Radio Msambiki, Inyambana.